Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmorskih srak, Milan in Vlado Kres.

Припевала нам е Манца Измайлова на Волових радија Срака, но комунала Ново место побешчу се управнике питне воде на območу Общине Шентирней и на Общине Шкоцијан, ки се скрбујо из водного вира језеро, да данес, тори в среду 26. августа, не бо питне воде заради поправила водоводне окваре. Дела па се бодо извајала предвидома до 16. ure. Комунала Ново место се управникам захвалює за разумевање.

ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Таков, то е бил наш Мариан Згон. Здепа глазбени желени 7330-2200-100 Студио АФ на radiosraka.com али па на наш Facebook профил. Добър вечер!
1: Добър вечер, Дарко!
0: Добър вечер, желим! Ево, видите да се да!
1: Ja.
0: Да. Малко се трябва потрудит, ампак срече, па тут можеш мал мит.
1: Ja, то е прес.
0: Кај сте почели данес?
1: Ничка
0: е така. Ничка е така. Јутре бе туди леп дан?
1: Ја, туди.
0: Добро. Петек па спет мало врочине. А, шола бо?
1: Ја немам, мисля да бе ни ход рок. А, ја.
0: Па пейте ви, се мате цајт.
1: А, не сум знам. Тупо не сум бе престара за шола.
0: Кај бо ба заиграла на свој?
1: Мило Хрнич, лута песма моја.
0: Аха. Dobro, ne bo lutala, ker je bomo zavrteli na sraki, je bomo točno tle, jo bomo imeli, tako.
1: Tako je, a lahko pozdravim,
0: ajdi, Marko. Pejva.
1: Na paru vas v studio,
0: voilà.
1: Sestro Slavko, pa Majdo, pa sredno pot, ko bo se šli domov.
0: Stanka...
1: Pa staneta tudi.
0: Dobro, Stanka, lep večer še naprej, pa hvala za klic.
1: Prosim, lahko noč.
0: Lahko noč, lahko noč. Stanka je bila prva, druga pa bo nada. Rada bi slišala pesem Zdravka Škenderja, da mi je, da mi je. No, nada, mogoče pa bo, če si tako zelo želite. Pravijo, da če si človek nekaj zelo želi, da to mu ponavadi uspe. Ampak, ja, če bo ležel na hrbtu, a na sedežni, ne, treba se tudi malo potruditi. A nada, vam bo uspelo.

0: Ova je štorija o nadalini. More bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kaća sam ja, a najskoli kad pere noge u dvor, hajme!
1: Nadalina noge toča, sred dvora u maštilu, jo kebeleca kefinoća.

Od ptica poznam galeba, ali je ovog puta sraka i molim vas, slušajte, odaje od sraka. Kako se reče, odaje? Radio sraka. A dobro, fali radio, umetnika. Slušajte, odaje radio sraka. Dobro.